to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

poznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina.

upoznaš svet, daljina, ti mi prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.

0: Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Pratite magazin Grad Radio Kotora, 10 sati i 18 minuta. Gost Radio Kotora jutros, direktor škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan, magistar Mihajlo Lazarević. Mihajlo, dobrodošli u Radio Kotor.
2: Dobar dan svim vašim slušalcima i vama u studiju.
1: Evo, povod razgovora je predstojeći upis novi smjerovi, što kažu razvoj tehnologije i umjetnosti u posljednjih nekoliko decenija dovodi do značajnog unapređenja oblasti zvuka, muzike i medija. Muzičku školu osavremenjujete i dalje. Vi ste dosta toga novoga i pokrenuli, pa da čujemo o čemu je sada riječ.
2: Pa od ove školske godine, odnosno naredne 26-27, uvodimo novi obrazovni program u našoj školi i naša škola će za sada, barem ove godine, biti jedina koja će se time baviti, a to je dizajn zvuka i produkcija muzička. Ono što je divno jeste da smo mi napravili jedan spoj klasičnog obrazovanja muzičke škole i savremenih tehnologija što se tiče ovog zvuka. U svetu se onda naravno krenulo sa uvođenjem ovakvih obrazovnih programa, kako u srednjim školama, tako i na fakultetima, koji mlade talente i muzičare pripremaju da se bave muzičkom produkcijom i snimanjem zvuka, koristeći njihov talent, kreativnost, a i savremene tehnologije koje to danas omogućuju. Tako da muzička škola je pokrenula, bila inicijator da se pokrene ovakav jedan savremeni obrazovni program. Naravno, sve je to krenulo prvo od jedne ideje, zatim je školski odbor sa savjetom roditelja podržao tu ideju i onda sam ja kao direktor škole našao ljude koji su se stručno usposobljavali i završavali fakultete iz oblasti muzičke produkcije i dizajna zvuka. Uključio sam ih u taj projekat, to je naš sugrađanin Božidar Martinović, svima poznat, on se bavi i popularnom muzikom, ima studio i uopšte je to muzička poznata porodica u Kotoru, brat je profesor, jeste brat profesor na muzičkoj akademiji, profesor Bojan, otac koji isto ima svoju karijeru i bio član vaše kolektiva, tako da smo napravili jedan dobar spoj i miks i mi smo sa Centrom za stručno obrazovanje napravili jedan dobar obrazovni program koji pored opšteg obrazovanja u školi koje mora svaka srednja škola da ima, pored predmeta kao što su maternji jezik, matematika, fizičko, strani jezik, engleski, pored muzičkih predmeta, solfeđo, klavir, muzička harmonija, muzički oblici, uvodimo i nove predmete koje se tiču ovog novog obrazovnog programa, a to su zvučno-muzički procesi audio snimanja, zatim MIDI, savremene MIDI kompozicije i produkcija, osnove dizajniranja za medije, gde će učenici učiti o dizajnu zvuka u različitim medijima, učiti da budu osposobljeni da kreativno i efektivno kombinuju zvuk i sliku, audio tehnika u predmet koji se fokusira na tehničke aspekte snimanja i reprodukcije zvuka, osnove akustike gde se stiču znanja o osnovnim fizičkim zakonima vezana za prostiranje zvuka, njegovo ponašanje u različitim sredinama, a to znači onako prevedeno da će moći da ozvuče bilo koji prostor, bilo koji instrument, bilo da se radi o vokalu ili instrumentu, da li se radi o zatvorenim ili otvorenom prostorom, akustičnom, neakustičnom, oni će se baviti i kompozicijom za neke kratke forme, reklame, muziku za video igrice, za sve to danas je nekako
1: podloga za neku, tako može se reći, znanje, sveobuhvatno znanje koje je u skladu, da li tu u skladu sa ovim potrebama današnjeg tržišta rada? Vidimo da dosta ljudi se bavi ozvučavanjem, odnosno poslom.
2: Pa mi smo to
1: prosto sve ove tehnologije što ste i dosta opreme muzičke.
2: Jeste. Pa mi smo to uočili kao potrebu uopšte u Crnoj Gori, pa i u nekom širem regionu. Zato smo se potrudili da objasnimo svim činiocima koji treba da dovedu do uvođenja ovog programa da je ovo zanimanje veoma potrebno. nema firme, nema centra za kulturu, gde je ovakav kadar, nije televizija, radio, bilo kakav medij, gde je ovakav struka nije potrebna. Tako da mi smo sagledali situaciju da ima sada već dosta, skoro u svakom gradu, ljudi koji se bave ozvučavanjem prostora, da ti svi ljudi imaju neku vrlo kvalitetnu tehniku, ali da ta znanja koja oni imaju i nisu na nekom potrebnom nivou, pa se onda često desi da nešto ne bude kvalitetno ozvučeno, odnosno da se uživo čuje mnogo bolje, a kad dobijemo taj snimak, to više nije ono što su ljudi čuli na samom koncertu i izvođenju. Tako da su nas podržali i svi centri za kulturu, svi mediji, radio televizije Crne Gore, lokalni emiteri, škole, također firme koje se bave tim, Takt, onda ovi Dragutinovići, svi su se obradovali kad su čuli da smo spremni da uvedemo ovakav obrazovni program i da oni dobiju jedan kadar sa kojim će oni dalje moći da rade, da ne moraju da obučavaju ljude dodatno, već će oni to sva ta znanje steći kroz srednju školu. Ono što je odlična najava, da je od sledeće školske godine, odnosno akademske godine, na Muzičkoj akademiji na Cetinju će se proširiti onaj takozvani teoretski odsek sa i ovim dizajnom zvuka, dok ne izađe prva naša generacija maturanata, dok se ne završi jedan krug, taj obrazovnog procesa od 4 godine, kada su oni spremni i bit će spremni da uvedu taj odsek i na Muzičku akademiju. Što je jedna divna priča, jer učenici onda i ne moraju da izlaze dalje, nego prosto svoje školovanje mogu da zaokruže u Crnoj Gori, a da možda neke vrste specijalizacija ili sve tako, onda prospavode u studijima u Londonu, u Beču, u Berlinu, već tim velikim centrima, gde onda će oni doći onako i tekako dobro potkovani.
1: Svakako
2: i spremni.
1: Reč je o jednom cjelovitom muzičkom obrazovanju, pomaže mladim talentima tako da postanu sigurno zaokružene muzičke umjetnici.
2: Obzirom, naravno,
1: imaju
2: i
1: solfeđi, imaju i instrument glavni, a i ovo, je li tako?
2: Jeste, tako da smo napravili jedan dobar odabir predmeta koji će jedno drugom da pomažu, jer obično se dešava kod nas da ovakvim poslom se ljudi školuju u okviru elektrotehničkog fakulteta, pa se neko možda zainteresuje za akustiku, ali mu fali tog muzičkog obrazovanja. A ako je samo muzički obrazovan, fali mu tehničkog obrazovanja. Tako da smo mi napravili jedan spoj te, da kažem, tehnike i muzike, i tako da će to deci da pruži jedno ovako celovito znanje i upotrebno znanje, da mogu oni već nakon završene srednje škole i tekako ozbiljno da se time bave.
1: Koliko je muzička opremljena tehnički za ovaj novi smjer?
2: Što se tiče opremljenosti, mi smo nekako narod koji je uvek vizionar. Kada je otvarana ova zgrada 1986. godine, u njoj je napravljen i studio. Tako da mi kao prostorno studio postoji, imamo takođe i u režiji, i to potpuno isto izgleda kao i ovde u Radio Kotoru, sve je zvučno izolovano, povezano, samo što je ta tehnologija, tehnika koja se tada koristila, prosto sada zamenjena novom, zahvaljujući Sekretarijatu za kulturu opštine Kotor, koji je posredovao između nas i opštine. Mi smo dobili vrednu donaciju od 16.000 eura da ovaj studio opremimo po poslednjim
1: softveri,
2: jeste zvučnici, sve što je potrebno. Izolacija zvučna je napravljena, tako da smo mi sad opremljeni po poslednjoj modi, ono što se kaže, tehnološka.
1: Koliko će biti primljenih na ovaj kada je upis?
2: Po konkursu smo dobili za sada, za ovu godinu, mogućnost da primimo 10 učenika. U slučaju ako to bude bilo i više, naravno tražit ćemo proširenje te liste. Obzirom da je ovako malo smo u cajtnoto što se tiče popularizacije ovog novog obrazovnog programa, jer sve te dozvole sporo kod nas idu, treba dosta tih dozvola da se umeđu vremenu dobije od momenta kada se izradi obrazovni program, ali evo, stižemo, nadam se, na vreme, ima interesenata. Mi smo malo onako i diskretno pričali o tome i našim učenicima i učenicima koji pohađaju muzičke škole u Boki Kotorskoj, tako da već imamo nekih zainteresovanih učenika. Ovako, mi ćemo sada ove sedmice, četvrtak i petak, to su 18. i 19. vršiti, da kažem, neku vrstu prijave učenika za srednju muzičku školu, znači neki osnovni podaci, ime i prezime učenika i za koji odsek. Naravno, raspisani su konkursi i za muzičkog saradnika i za muzičkog izvođača, a to podrazumeva sve ove instrumente koje mi nudimo u našoj ponudi, i za saradnika u muzičkoj produkciji i dizajnu zvuka. A 22. juna u ponedeljak će biti izvršen prijemni ispit. Prijemni ispit je obavezan za sve smerove, ali što se tiče ovog novog, on nije striktno obavezan da učenici moraju imati završenu osnovnu muzičku školu ili da su pohađali osnovnu muzičku školu. Dovoljno je da su bili pažljivi na časovima muzičkog vaspitanja, da znači imaju tu opštu muzičku kulturu i naravno vrlo precizan sluh koji će naša komisija vrlo lako proveriti, jer je program koncipiran tako da se sve discipline, pa i ove muzičke, opštih, da kažem, kao solfeđo, harmonija, muzički oblici, kreću praktično od početka, od maltene otpoznavanja nota i pevanja po notama, do kraja će se dovesti da oni steknu dovoljno tog znanja i da mogu da primene to u ovom uskostručnom delu.
1: I da zaključujemo, dakle, cilj je stvaranje profesionalnog muzičkog kadra, muzičkih producenata i dizajnera zvuka.
2: Jeste, to nam je cilj, jer će se na taj način podići kvalitet i nivo tih usluga koji je svima potreban, a i obezbedit će se u budućnosti da u svakoj radio stanici, na svakoj televiziji, bilo lokalnoj ili državnoj, rade ljudi koji su prosto školovani za to koji će imati mogućnost da kroz naše programe posle mogu da vrše specijalizacije i svugde u inostranstvu.
1: To bi otprilike bilo to. Mi smo za dalju saradnju, naravno, u promociji ovog novog smjera i svega što radi muzička, spremni da i dalje razgovaramo sa vama, pa ukoliko i budete imali potrebe, naravno,
2: hvala
1: za još neko gostovanje.
2: Radio Kotor uvek podržava rad muzičke škole i to veoma cenimo.
1: Hvala još jedno. Dakle, novi muzički smjer, dizajn zvuka u srednjoj školi za muzičko obrazovanje Vida Matija na Kotoru. Zahvaljujemo se direktoru Mihajlu Lazareviću na gostovanju, a vas pozivamo da i dalje ostanete uz Radio Kotor.

0: poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu.
1: Veoma jasan, da dam jednu vrlo jasnu poruku. Da summit koji smo organizovali u Tivtu, to je bilo veoma uspješno i imali smo jednu osvježenu stabilnost i to je poruka koju Crna Gora želi da pošalje, da želimo da budemo 28. članica Evropske unije u 2028. godini i želimo da vam zahvalimo na vašoj posvećenosti i na to što ste nam se obratili i što sam imao mogućnost da se obratim u Evropskom parlamentu. Dragi predsjedniče Milatoviću, da li mislite da je to moguće da Crna Gora pristupi Evropskoj uniji 2028. godini i da date samo jedan kratak komentar o novim paperima i tom proširenju Evropske unije koje slijedi i koji je stav država članica? Mi smo uvijek imali to neko čvrsto stanovište da imamo ciljeve koje treba da se ostvare da bi neka zemlja članica mogla da pristupi Evropskoj uniji. So I can be dakle, mogu da budem veoma jasna i da kažem da ćemo mi podržavati članstvo Evropskoj uniji u svim tim nekim fazama pristupanja i bit ćemo vrlo otvoreni. Želim samo da vas podsjetim da posljednji put kada je Evropski parlament ratifikovao ugovor pristupanja za neku zemlju članicu je bilo 2011. godine. Dakle, kada je Hrvatska potpisala taj ugovor. Dakle, skoro 15 godina prije. I ja se nadam veoma mnogo da će ovaj Evropski parlament biti u mogućnosti da također ratifikuje ovaj ugovor o pristupanju makar za jednu zemlju članicu i ja se nadam da će to biti zemlju kandidata, ja se nadam da će to biti Crna Gora. I ja iskreno sam odlučan da uradim sve što je potrebno da Crna Gora postane 28. zemlja članica. Kada se radi o non-paperima koje ste pomenuli, želim da prije svega budem veoma jasan da Crna Gora je u veoma jedinstvenoj situaciji. To je jedina zemlja sa kojom je Evropski savjet uspostavio misiju za ovaj nacrt ugovora o pristupanju i to je nešto što je već potvrđeno u summitu u Crnoj Gori i to je bila tema gdje želimo da vidimo kao non-paper kao način da se govori o ovom novom momentumu koji se sada dešava. Hvala vam mnogo.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno, samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun, 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno, samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun, 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji, cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843. Tačno je 15 sati i 47 minuta. Slušate Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.

0: Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Zabavno-muzički program Radio Kotor.
2: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktualne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet. Premijera na talasima Radio Kotora.

0: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupog li predloga.
4: Čuvari sna. Sna.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
5: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
6: Vaš omiljeni radio. Radio Kotor.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: ljudi se bavi ozvučavanjem, odnosno poslom.
1: A mi smo to prostor.
0: Sve ove tehnologije što ste, i dosta opreme muzičke.
1: Jeste. Ove, pa mi smo ove, to uočili kao potrebu uopšte u Crnoj Gori, pa i u nekom širem regionu. Zato smo se potrudili da objasnimo svim činiocima koji treba da dovedu do uvođenja ovog programa da je ovo zanimanje veoma potrebno. Nema firme, nema centra za kulturu, gde ovakav kadar nije, televizija, radio, bilo kakav medij, gde ovakav struka nije potrebna. Tako da mi smo sagledali situaciju da ima sada već dosta, skoro u svakom gradu, ljudi koji se bave ozvučavanjem prostora, da ti svi ljudi imaju neku vrlo kvalitetnu tehniku, ali da ta znanja koja oni imaju i nisu na nekom potrebnom nivou, pa se onda često desi da nešto ne bude kvalitetno ozvučeno, odnosno da se uživo čuje mnogo bolje, a kad dobijemo taj snimak, to više nije ono što su ljudi čuli na samom koncertu i izvođenju. Tako da su nas podržali i svi centri za kulturu, svi mediji, radio televizije Crne Gore, lokalni emiteri, škole, takođe firme koje se bave tim, Takt, onda ovi Dragutinovići, svi su se obradovali kad su čuli da smo spremni da uvedemo ovakav obrazovni program i da oni dobiju jedan kadar sa kojim će oni dalje moći da rade, da ne moraju da obučavaju ljude dodatno, već će oni to sva ta znanje steći kroz srednju školu. Ono što je odlična najava da je od sledeće školske godine, odnosno akademske godine, na Muzičkoj akademiji na Cetinju će se proširiti onaj takozvani teoretski odsek sa i ovim dizajnom zvuka, dok ne izađe prva naša generacija maturanata, dok se ne završi jedan krug, jel, taj obrazovnog procesa od 4 godine, kada su oni spremni i bit će spremni da uvedu taj odsek i na Muzičku akademiju. Što je jedna divna priča, jer učenici onda i ne moraju da izlaze dalje, nego prosto svoje školovanje mogu da zaokruže u Crnoj Gori, a da možda neke vrste specijalizacija ili sve tako, onda prospavode u studijima u Londonu, u Beču, Berlinu, već tim velikim centrima, gde onda će oni doći onako i tekako dobro potkovani.
0: Svakako reč je o jednom cjelovitom muzičkom obrazovanju, pomaže mladim talentima tako da postanu sigurno zaokružene muzičke umjetnici.
1: Naravno,
0: imaju
1: jeste.
0: I solfež, imaju i instrument glavni, a i ovo, tako?
1: Jeste, tako da smo napravili jedan dobar odabir, predmeta koji će jedno drugom da pomažu, jer obično se dešava kod nas da ovakvim poslom se ljudi školuju u okviru elektrotehničkog fakulteta, pa se neko možda zainteresuje za akustiku, ali mu fali tog muzičkog obrazovanja. A ako je samo muzički obrazovan, fali mu tehničkog obrazovanja. Tako da smo mi napravili jedan spoj te, da kažem, tehnike i muzike, i tako da će to deci da pruži jedno ovako celovito znanje i upotrebno znanje, da mogu oni već nakon završene srednje škole i tekako ozbiljno da se time bave.
0: Koliko je muzička opremljena tehnički za ovaj novi smjer?
1: Što se tiče opremljenosti, mi smo nekako narod koji je uvek vizionar. Kada je otvarana ova zgrada 1986. godine, u njoj je napravljen i studio. Tako da mi kao prostorno studio postoji i imamo takođe i u režiji, i to potpuno isto izgleda kao i ovde u Radio Kotoru, sve je zvučno izolovano, povezano, samo što je ta tehnologija, tehnika koja je se tada koristila, prosto sada zamenjena novom, zahvaljujući Sekretarijatu za kulturu opštine Kotor, koji je posredovao između nas i opštine. Mi smo dobili vrednu donaciju od 16.000 eura da ovaj studio opremimo po poslednjim
0: softveri,
1: jeste, zvučnici, sve što je potrebno. Izolacija zvučna je napravljena, tako da smo mi sad opremljeni po poslednjoj modi, ono što se kaže, tehnološka.
0: Koliko će biti primljenih na ovaj
1: mi smo smjer,
0: kada je upis?
1: Po konkursu smo dobili za sada, za ovu godinu, mogućnost da primimo 10 učenika. U slučaju ako to bude bude bilo i više, naravno tražit ćemo proširenje te liste. Obzirom da je ovako malo smo u cajtnotu što se tiče popularizacije ovog novog obrazovnog programa, jer sve te dozvole sporo kod nas idu, treba dosta tih dozvola da se umeđu vremenu dobije od momenta kada se izradi obrazovni program. Ali evo, stižemo, nadam se, na vreme, ima interesenata. Mi smo malo onako i diskretno pričali o tome i našim učenicima i učenicima koji pohađaju muzičke škole u Boki Kotorskoj, tako da već imamo nekih zainteresovanih učenika. Ovako, mi ćemo sada ove sedmice, četvrtak i petak, to su 18. i 19. vršiti, da kažem, neku vrstu prijave učenika za srednju muzičku školu, znači neki osnovni podaci, ime i prezime učenika i za koji odsek. Naravno, raspisani su konkursi i za muzičkog saradnika i za muzičkog izvođača, a to podrazumeva sve ove instrumente koje mi nudimo u našoj ponudi, i za saradnika u muzičkoj produkciji i dizajnu zvuka. A 22. juna u ponedeljak će biti izvršen prijemni ispit. Prijemni ispit je obavezan za sve smerove, ali što se tiče ovog novog, on nije striktno obavezan da učenici moraju imati završenu osnovnu muzičku školu ili da su pohađali osnovnu muzičku školu. Dovoljno je da su bili pažljivi na časovima muzičkog vaspitanja, da znači imaju tu opštu muzičku kulturu i naravno vrlo precizan sluh koji će naša komisija vrlo lako proveriti, jer je program koncipiran tako da se sve discipline, pa i ove muzičke, opštih, da kažem, su kao solfeđo, harmonija, muzički oblici, kreću praktično od početka, od poznavanja nota i pevanja po notama, do kraja će se dovesti da oni steknu dovoljno tog znanja i da mogu da primene to u ovom uskostručnom delu.
0: I da zaključujemo, dakle, cilj je stvaranje profesionalnog muzičkog kadra, muzičkih producenata i dizajnera zvuka.
1: Jeste, to nam je cilj, jer će se na taj način podići kvalitet i nivo tih usluga koji je svima potreban, a i obezbedit će se u budućnosti da u svakoj radio stanici, na svakoj televiziji, bilo lokalnoj ili državnoj, rade ljudi koji su prosto školovani za to koji će imati mogućnost da kroz naše programe posle mogu da vrše specijalizacije i svugde u inostranstvu.
0: To bi otprilike bilo to. Mi smo za dalju saradnju, naravno, u promociji ovog novog smjera i svega što radi muzička, spremni da i dalje razgovaramo sa vama, pa ukoliko i budete imali potrebe, naravno,
1: hvala
0: za još neko gostovanje.
1: Radio Kotor uvek podržava rad muzičke škole i to veoma cenimo.
0: Hvala još jedno, dakle, novi muzički smjer, dizajn zvuka u srednjoj školi za muzičko obrazovanje Vida Matija na Kotoru. Zahvaljamo se direktoru Mihajlu Lazareviću na gostovanju, a vas pozivamo da i dalje ostanete uz Radio Kotor.

Mesec je nemo gledao, premudru Aja Sofiju. Plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio lagano.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.